Se kayou, ou menm ki pa gen paket kòb, ou petèt ou gen yon 5%, yon 4%, yon 3%, yo, nou di, at least pa bezwen 4% depi kay lan. So, so ap gade yon kay 400 000 a 500 000, wap bezwen apre pou 20 000 lola nan poch ou pou ka eseye achete kay lan, si tou avè program Hometown Hero, rele inosan,